0: awi nyoko soro kukura ye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota au siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake Bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela oye barabele bele de odu ka barabele ndorema mo be flake sugunya juma ka seku fle anika no sondia ka seku fle ka dobo e ka kunkunyala ka seku fle anika dobo e ka geleya okononana ka dobo e ka joroni miriala odu ka barabele ndorema nanzara ka oku comedian we imuris odu ka barabele ka seka maula yeleng bololo sanfe ma ko te seka maula yele ken ka e ti la yele bi la yele ba ne bi seka yele so roson au dan se bi vacances du mois keneka o bi nu yere yi balite toko o bi nu yere yi rawal sa o ka se ka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a geleya ana de gun kono nana

0: ngwa la nyini tanya taga visika doa uka barala chugo nyamina nga auka wele wele kanye sinjama na deuma munube auye chugo werela walma ka auye ka ute barala aube tolo ngedila aube mufuye
1: bon amuna mifo yana bon uka lonko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miriami rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glesa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansorara don moko kana miriko bara lankolono vala bara milo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don bara nyana malo vala mogo kana ta bara kuntai ami soutien ni no fererele
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme muto mufana yemi foni kienu c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo kolo baran ke bara kolo mi ni duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe fe nyana mali donc baran nyana malu an fa na bu dwara le pour ke kam ro la yele pour ke kam ro soye kum na sarakana ba foto mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutamu yere ne lo kafsa koneti bara were ke mutamu yere bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la catastrophe si so mere fou la fe sane kana ce qu'a fait parce que ni sane kera le fe redro ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bare ne may
0: ko bare may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta ve to ala de au on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group no ka cha nga o sira ku ma fla de so ka se ga baruke no is o ma daina au ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okelengele wele okaseka lana kaseka andeme angaseka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamnanu yere tara yoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don amanyi ni jamana de onfe okaseka an souteni okalana okalana okana amiri kwa mo bara kuntan lokera wala ambo befu kasi wali nyuma do uka soutiena were ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no souteni tumabe wala merci beaucoup
0: awnichi mutamu bekam auka kuma laba mimi au dushulo ye jumai
2: ne kon ka kuma laba yimi forilo bi anga anga fano wala anga kanubaran bo befo ala bila continue ka partager ka aimer ka abonner wala ka soutenir o temene ko fe mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce ni la paix ti an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbofungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yunku nga baro beta kuncha yorodila kaseka seko donko korolinku usankoro tabuki na faso onga barabeli ndurima aube soro fangu fanseko donko korolinku na ziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndo barala walsanyataka ni kumoro tabe sms kwenyamina Burkina Faso mwoka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene were kan ni shifu were munu be barake siko donko koroli nkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
3: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli.
3: et ton 400 francs.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongon soro kene wereka ni shifi wale uye munu be barake Burkina Faso wali saka seka nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djandjo, c'est le bonheur.